0: רבוסי. אליזבת, ארנגי סייה ירנה גורולים. מרוויגן קייה רולטאו לינו.
1: די.
0: נרדואן כג'ק נונו כרדומו הכי.
1: אמן.
0: אי תננן.
1: אמן.
0: אהוויזו יאנן כראי כתי. מנאורו, נמדון ימפיריס, נמינגה רוטוקי. תנקר לא לאיתוריה מישהו. תנגמו לא ירושי לול, תנגן המגלגים פותיקי. ארון נגגרה אבונו, ארון נגגרה ארוגוני, תנקר לא ישהו.